no pe yesu baja no enti wo ho na e bo ho ba me papa prophet of takoti odo ona na uda de nam no so at this side me die at that time has me yeri ko ya me ka chire wo nyina ne se abra me papa wo hai na wo enti wo akuma mo na wo di wo di na to so wo wan de so so na wo nya di die e wo uda yesu kristo mu se ona na ba ta so fasa si so na obe wo di na wo sori e oh no kwa ja me se ni pa che wo di ba ya e si aso pei Nibuja nubo sumi ye ye sakai Na fiya kwa ye ye Empo na wachika kira akai Na za ye ura otobo mi Nibuja nube kasawa Nibuja nube diyama Nibuja nube tibuwa Nibuja nube ma Nibuja nube ye Enano payi Kwa yesu dimo Onyame ufuku tumi Ewa hasa Nada wasi Mi papa waha Sabri mi papa Ebe tibuwa